0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Radio Pontevedra.
2: En setembro disfruta das mellores romarías con Viajes Deza. Achégate os milagres de Maceda e o Santuario da Franqueira. Descubra a romaría da Brise da Barca e Ponte Maceira. Celebra o Nazareno da Pobra do Caramiñal e os milagres de Amil. E pecha o mes coa romaría de...